0: رجلي ديوس باري كريستو خيسوس باري خوديا رئيش كوك أشريقو رومال كتشري إغويناق خريخاس ريشي كرقري إياري كمالري إيا خوديو إياري وا ويويناقري ريشي كيكامي ساخري أخوشيل خيسوس إري إيق أشالو تسيخري ديوس إياري وا ريشي كيبنك أشري قيشري أوخ ري ديوس مان إوستاخ كريلو ري إياري إكي كوليل رونوخيل ويناق أريتك كوخكي قد إخري أوغ شو يأيكو بشكري تيغ شكتشري ويناق شي منخونام تقا كوخونيك كوك أريتك أوري كي كولو تخيم شخي كوري رومال ويري بارونوخيل كاخبال تخين كي جيز أقد ديساغ ري نيمالاخ كيماك كتي كوري ري رويو وال شقاخ باكيوي ري إياري أريتك كوك إس تيغ باكيوي كتي كوري أجالا شك أريتك تي أوغا شومريب قواتي ووك كتكوت من أخاتشوم تريب ري قانيما روك رنوخيل قانيما سيبالاق شقاق شقيل چي خمولي واج رومال كوا شقاق شوق بيگوك شقوخي چي إنوي إن بابلو كي تقمول شنكوخ نجوقاب چي كي بيك كتكوري شوخو قاتيخ ري ساتاناس خناكوت خاچكي كوري ري قيبال ري قاقي قوتي مال ريو كتبال قانيمال چواش ري قاهو شيل خيسوس أري تقشيك بيري أري ويتماتا إش كوري إش خيناك أوت إش ري إش قاقي خيل إش ري إش قاقي كوتي مال Primera de Tesalonicenses Capítulo 3 كاتيكوري رومال شمان كاقاقي تاچيك شي كاقييخ شي خمول وري كاقاق شقاق أموقب شي قطو كيلكو كاناخ كان باري أتيناس إكي قطاقو بير لتيموتيو إيوك شي قاچالال أوخ Eto banel rukri Dios pari utzla jutzihri Kristo. Arechriare, kuya ujukab, eukowilri ikohonik. Arechmankot junchiwech, chikuban kebukush, patakrikash. Reish, asiwetam chearewa, rikechbal. Aretak chiri uch, ukochik chishol. Riuch shkia ubishik chiwech, chikikarak nasi balak takkash. Katekuri, shpenak ut kamikri, rikachai wetamchik. Shak ujere, رومال شري إن من كين قيدا شيك كين ويجيخ شي خمول وري كين تقوبيري أري أريش كيريلاري إيكو خونيك كين ويجيخ شري إيكو خولي كوش مات باي شو تساقوم باري يتزيل شخي كوري ري قاچاك ويني من أوتتا شيك وبانوم كاتي كوري ويوچانيم ري تيموتيو كاتي ري كوليك شي باري تنمي تولوك كاتي كوري كويا أوتلاختاق أوتي خول شقيش بويري إيكو خونيك يبويري الولوك قبال إيك أوش كوبيخ شري إيش إيك ألوم هون أوتلاخ شومانيك باقويري أوخ شقوخي شري إيش كيواخ كيويل قواج خي خاسري أوخ شكقاخ كقيلي واج أجالا شك روغري إيكو خونيك ري أوخ كوخي خون قجوقاب بارونوخيل قاشبريكيل إي بارونوخيل كأش كقاريقو كاميكري ري أوخ كوخون كاكلاخ قاك أسلمال رومال ريتش شري إيش سيبلاخ أوتس إيش كانخيناق باري أهاوشيل لقاس كوخ كوخ كوين وا شي أوتس لاخو مول جوشينيك كقبنش ريتش ري ديوس بيوي ري إيش رومال ريتش رونوخيل ري كي كوتي مال كيا إيش شقيتش جواش ري قديوس شي جاقب شي باقيخ كقطاش ريتش أريتش ري أوخ كقيل شنا إيواش إيش أخي كوري كقيانا كقاتس أقاتي ساخنا ري كراخنا باري كوخونيك شارت باري ديوس قطت شيل قهو شيل خيسوس كمو بيري قبي تشي ووك ايش كاتيكوري ريش ري قهو شيل كوك اي ري ساخت با اي كي شو هو نماخت با باري لو قوق ابالي كوش تشي رو بلوم تقيويب اري لو قوق ابالي كوش كوك كونو خيل خي خاسري لو قوق ابال قوش ري اوخ تشي ويش ايش اريش كوكوخي او جوقاب ري ايوانيما باري تيوش لخك اسلمان جوش ري ديوس ريقاتات شيل باريو بيت بالو لوك ريا هاو شيل خيسوس كوك كونو خيل ري ايو تيوش لك تقوينق Primera de Tesalonicenses Capítulo 4 كاتي كوري اجالا شيك ريوخ كاكتا تشيويج اي كاكاكوخ قاچوقاب باريا هاو شيل خيسوس ريش شيكولاخ ريقات سيخ بوي ريك اسلمال شيكاقاخ تشواج ري ديوس كاتي كوري كاميكري شيك اسلمانوك خيخاس وري شيني مرتبا وواج وري باريك أسلمال ري إيش اسره تمشيكي بنمري و بشابري خوشيل خصوص چشق عشيخ چيويچ قطي قري عريواري اوراي بالري ديوس ريو تيوش ريسا شكي ويب مي بنري تسيل تقخستق رخوشيك چيغو نخيل ايشكي ويتماخ و كاميكو بيري باقيل باري تيوش اي اسلاح كاسلمال اي مشتاق باري تسيل كاسلمال خيخاسكي كي بنرياني كاخشيك چيك اوشي خون كي كوهونيك چي ماكتام تو وچري ديوس چيشول ري ايش مات باقو خون كي قاشبو ويري راچلال اونچه كسوبو ري راچلال ريخوشيل كويانا او كو قبال واوري خيخاس شياتا خو بيشيك چيويج اشبوخش قاق كوخوخيخ قاچو اب چه چوبانيك وري رومال ريچ چري ديوس منشو خوسيك ايخ تا باري يتسيل كسلمان شارشو خوسيك ايخ باري تيوش لخ كسلمان شخي كوري ويك اوخون كريتسلاخ كوكياقو بي وري من كريتسلاخ تخ من كوكياق تو بي خون وينق شاني عري كريتسلاخ عري كوكياق بي ري ديوس چه كوبان سيبانيك چي ويچ باري تيوش لخ شروش لاباشيل من راحوشيك تخ چري اوخ كوخت سيبان چي ويچ بوي ري لوقو قبال كوش چي كيشول ري ايا چراشيك رومال ريچ چري ايش شويتا ماغوري چي قسشوك ري ديوس كاتي كوري سيبالاخ اوصو بانيك كيبان وري كوك كونوخيل ري اچراشيك اياخ ماسيدونيا كاتي كوت كاتا چي ويچ اچراشيك چي قسشي بنابا قسشيش نابي اخوك باري وطيل چي تكوخ ايق ايخيل باري خاماري لالاخ كسلمان روك اكيشوك ايل چاچو بانيك رونوخيلي چاك چيش چاكون با روك ري ايقاب خيخاس اوختقانيناك چي ويج روك واوري ري ايش كوخيخون اوصلاخي كسلمان ري چي كيوش ري ويناك چي مان اكوت ايوك كتي كوري مان كوت خون ويناك ري رخوشيك چي ويج اچالاشيك ري اوخ مان كاقتخ چي مان كوت ايوتان باكيوي ري اكاميناقب مقشوي وانيما خيخاس ري انيك اختق ويناك چيك چه من قطع که یه بال رومال چه وی که که ها چه ری خیسوس شکمک که تی کوری شکستخو وچ شکوخه ریگویناک چه که وار پاری روچیل ری خیسوس ری دیوز که اوک امو بیناری روک ریاره رخوشی که که بیخ وری چی ویچ بوی ری او چیخ ری خوشیل ری اوخ ویناک چه کوخ کسیگ ری اوخ کنا ری تک چی که پتیک ری خوشیل من کوخ نبیخ تاری چیکی وچ ری اکامیناق نبی چقه وچ روک ری کتبال چی کویانا ری اوچ ابال ری ارکانجل ای روک ری کتبال چی کویانا ری او توم ری دیوز ری دیوز کشولی او لق ری چی پاری که او لق ای ری شکم رومال ری کریستو اری که کستخ کی وچ ری نبی کتی کوری اوخ چی نکوری ری اوخ ویناق چی اوخ کسالیک نا ری اوخ کنا کنق کامولی قیب ری کوک ای کوخ کم بی ری بوی تقصود اريج كاك اولاخ ريا حوشيل باريك اقي كاتي كوري خينا كوري يقاك اولين روك ريا حوشيل جوبيق ايخ جوبيساق جيابا يجوك ابجي رو بلوم تاقي ويب روك تاق ويجوماني كري ميرا دي تسالونيسينسيس كابيتولو 5 كاتي كوري بوي تاق ريك اخبال اي بوي تاق ريك ايخ من رغوشيك تاق كينز ايبان جيويتش بوي ويري اچالاشيك ريش ایویتام چه ریو ایخ ریا خوشیل که پیری خیخاز خون ایلاق اوم چه کپی چقب اری تق چی ریویناق که کی بیهنا نی ملاخو چیل ایمان کود که کچقیچ چی باوی کخبال ری کچاقنا پا کیوی ری چیل خیخاز تق ریق اشم کوری قری شوق چه کریلنا وچ ری رال کاتی کوری من که کووین تاری کیانی مخی کو بیگ کاتی کوری ری ایش اچالاشیک من ایش کت پاری قوم اریچ شیری خون قیغری کی شوری قا خیخاز کبن خون الاق اوم رومال ریچ چی ونو خیل ری ایش رال کوال ری چخ سقیل ایش رال کوال ری قیغ ری اوخ من او خریش تاری جقب ای من او ریچ تاری قومال شخی کوری رومال وری مخور با خیخاز کی کبن ری نیک اخ تقوی نق چک شانه جو کسالوق ایچ قچخی قیب چووش ری خستق ریکی واریک چقاب ریکی واریک ایریکی قاباریک چقاب ریکی قاباریک کتی کود ری اوخ چی اخریش ری باقیخ چقا قیلا باقیب چریش ری خستق چقا کهوبا ریو کوویل ری کهونیک ایریو کوویل ری لوگو قیبال کوش ای چقا کهوبا ریو کوویل ری ایبال چریش ری گلو تخیم ری دیوز من خویو اوم تا چوچ ری اویوال چنه او خویو اوم Arish ke karik rikolo tahem rumari qahoshel Jesus Cristo. Chishkamik rumari nimalakto ob chqechri ux. Arish punetane ux kasalik un ux warinak. Ri uxchi ux kasalik ri shukriyare. Rumal kuweri tahoshik chikiya ichuqab chrech rubilom taqiwib. Echikiya kambal taqnoq chiwach. Jejas kibanchi ukamikri. Qatachi wech achalashik qas uslah kilik kibano rike chakunik ekekos chishol riish ri eare eare ek amal takbe chiwach chiwach ri haushel echeri ek ilik chrechri man ustah chei wilir ruksib alah logo ebal rumal kichak kibano chikas le mahu sil chishol shukuhe qatachi wech achalashik chei ilaba rishak kisach kikush Chiyak chukab rishak shibirib ekolek. Chikuba kikush rishak keb kanima kibanum. Chiyak ilaba akonohel riwinak. Qas chiwileh chemank otxun kutsalih. Uk ashel hun etzalal rumal hun etzalal chik. Arenabe qas chishok il. Rechri utzil chi rubilom taqiwib. Ech rechri utzil chikech konohel. Qas amak el chish kikotok. Qas chichawruk ri dios paronohel kakbal. Para nohel kolibal chishmaltyoshin chrech ri Dios. Areguari urayibal ri Dios chiwech pari Cristo Jesús. Michubba ri tioshlach ushlabeshel. Miwetzelach huwach ri jetaku sipanik ri qashem utzich ri Dios. Shanare chinik ohro nohel chasuwach. Katekuri, are chikolo hachike ri utz. Chikolo iwib. Chikila iwib chrech ro nohel itzel. Qas chishu tioshrisachba ri u Dios ri nimalach utzil. Katekuri, ronohel ri ishkaswi, ri ushlabal, ri uk ushiwanima, eri bakil, kikol chuwach ri itzel, chik apari upetibal ri kaoshel Jesus Cristo. Riare, ri kish sikinik, manguk esht ri utzih, eare are, kbanaw na weri. Achalashik, shokuhe chish chawok, chitapakawich rech ri Dios, chiyahu ni malak rutzil kiwach konohel ri achalashik, Ruk runtiosh lach tzumanik. Sibalach ruk ronohel guanima, kinta chiwech. Chechisik ihwe guhri, chikiwech konoheli ea chalashik. Chikanacht ba iguk, riutuk obri kahaushel Jesus Cristo. Riukap guh, shtzibas chikechri each Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo. Ri Silvano, eri Timoteo, chikechri komontiosh each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajaushel Jesus Cristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajaushel Jesus Cristo, ke ye ouri tokob eri utzil chiwechri ish. Ri uj, rajoshek chenim kikilwi ri Dios, pa ronohel kakbal rumali wech ish achalashik. Jejasri kasusuk il, Rumal reche sibalah tahin kokowiri kohonik, ekik iri ilokok ebalik ush, igunohel ish, echi jujunal chishol ish. Katekuri, ri uj konimalah kakgil, igumal ish chikishol takri ekomontio shreshri Dios. Rumal ri ichukab, eri ikohonik patakrik esh, epari itzel che tahin kikiyo. Rumal kuweri, kukut narib, ri sukilalah ukatbaltzih ri Dios chiwach. Pari kiriq nawiri ish, ri rutsilal ri rahawibal ri Dios, arechik petik, che ma rumal nak uwa, tahin kiriq rik esh. Rumal rech, che chi rech wiri usuk ir ri Dios, che kuya rik esh chikech ri keyo ou rik esh chiwech ri ish. Katekuri, chiwech ri ish che ich ighighem rik esh, kuya nari chiwech ri hamarilalak kaslemal, hachari uy om chikech ri uj, Aretak chikuk utnarib ri ajaushel Jesus, chichikahuikuk ri eangelib, eruk ri uchukab, pajunuhulukak, katekuri, kuk ahisahna kiwach ri manketam tawach ri Dios, eri mankenimanta chrech ri utzlahutzih ri ajaushel Jesus. Ri eare, kakahisashna kiwach, ruk hunk ashkolil chubek ir chubesak, nah ketasaponok chrech ri ukihil, eri uchukab ri ajaushel. Aretak chik pena pari hunk ih, chiuk amikna riuk ihil kuk ri eutio shlachtakwinak, Yarech nim kil nawi kumal konohel ri shekohon chrech riare. Kategori riish shishkohon chrech ri katsihri uch. Hena kuri pawehun ihri. Rukwa wechomanikri shokuhe ri uch kuchau piwi rukri dios paronohel kahbal. Arech rere utskuban chwech pari usikinik. Arech utskuban chrech ronohel ri irayibal rukri uchukab riare. Arech ri ish kiban ri utsil. Ekas ishak akhbari kohonik. Shahekuri, rumal kueri, riubiri kaosher Jesus, ki kihilashek igumal riish, eri ish, kish kihilashna sharumal riare. Jehas rikrah riutokoprika Dios, eri kaosher Jesus Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, riuch katawiri chiwech. Puwiri upet balde kaoshel Jesus Cristo, e puwiri kamulin ip rukriare. Mish ujarek, mishehi wip chuwach hojuntak, ukalejisabal uwachri ushlabshel. Chuwach hojuntak tzig, on chuwach hunguchz ibam, chikisik ish uwach, ekip ishik chekech uj. Eche rumal, ri ish, kichomak chiri uk ihri kaoshel, shaspetinak chik. Matbak ohonwinak, kish subu wik. Bajun hasu wachne, chushena kanok, kpakchish nari ikohbal, eko kalahisak narip ri itzela lahachi, riukohol risachpal ip, rihunchi are ri kulel, rikuwal isak narip, puironohel hasu wach, shiruk amri ubiri dios, onronohel rik kehilashu wach, echekopon nari are, kutuyi pari tios lahuk olival ri dios, eko kut narip cheshas dios wiri are. Las uts unatisashik chibna chiri inshin bihwa weri chiwech aretakchi shinkuhi wuk. Katekuri ri ishiwetam hasri shimowina kriare kamikri arech kasku khalihesakna uwachri chibari ukahbal. We uchanimri awatalikri tsel uchak kubano. Katekuri shakarek takchi kikamubiri shimowina krech kukutri pri ri itsel. Eri akawshel kusachna uwachriare, rukri ushut bal kyakit uchi, ekuk isna tzih puwi, are takchi kukali hesakna rip pari upet bal. Ri upet bal ri itzel, kilitek nari rumal ri uchakri satanas, kilitakikri rukronohel chakrech chokap. Hostak kut bal emay bal. Heri has ronohel ri hostak hastak rech ri itzel. Cheke uk amig nari kikisachna kip, rumal rech, Cheman shikikulahtari lokok ebalalahuk ush risaklahtzih, cheshkowine chikikoloshik. Rumal kuwaweri, ri dios kutak hojuntak chobanik chikech, arech kiusubu, ekban chikech chikikoh ri hostak hastak. Katekuri, rumal weri, kbanak atohtzih pakiwi konohir ri man shikahtak shikohon chrech risaklahtzih. Shane, arech kahuwach ri itzel. Ri uch, Rajaushik chenim kilwiri dios paronohel kahbal igumal riish. Achalashik riish che ishlok rumal riahaushel rumal rech cheri dios chipari umahibal ulok shishusik ih. Arech kishkoltak rumal riushlabshel e rumalare kutyoshri sahri ikohonik pari saklaktsir. Shishusik ih chrechweri rumal riuslakatsir. Arech kishkowin chech uriqik ri uqihir ri qahawshel Jesus Cristo. Ruk kuweri achalashik, qas chishk olok, qas usuk olik chibna ri kutunik cheshiwetamak kuk ri uq. Rumalne ri qachawibal, on rumalne ri qatzibanik. Aretaba ri qahawshel Jesus Cristo, ri dios qatatshel, cheshas uhu logok em, uhu yom rumal ri nimlak tokob. Uk ubizam qak ush, paronuhel qih. Yuy omri eye balchqech, kukubisak bari ikush iwanima, kuyabari uchukabri iwanima, chechupanik ronohel utzalachchak e utzalachtzih. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk izbalkanok, kakabih chiwe chachalashik, chishchau pakawiri uj, chuachri dios, chitaba, Arech kbe rakanil riutzih riahaushel. Arech kas kukuhi riukihil. Hachash kuhi pari itilimit riish. Shokuhi. arech kuchtotak pakiqab riwinak che esa chinak, eche eitzel takwinak. Ruman rech che man shiatak tari kohonek, chikech konohel riegwinak. Katekut, riachawshel, riare man kuk eshto riyutzig. Riare kaskuyanari chukab, ekaskishuk olna chuwach riitzel. Katekuri, riuk kakubam rikakush chirech riachawshel. Utsuhik ibashik kabanom. Chironohel rikastak uwach, kuchtakan chiwech. Riish, tahin kibano, echi kibanawa. Kakubam kakush, chiare riachawshel. Kukuturi uberi iguanima, chikapari ulokakibalu kushri Dios, ekapari uchokabri Cristo. Katekuri, pari uberi riachawshel Jesus Cristo, kuchtakan chiwech achalashik. Chitasai wip chrech ronohel achalashik, Che manruk amtahun suk ilalak aslemal, eche man utarem bem taritzig, che shiwetamag ish che kukri uch. Rumal rech che utzretamashik ibanom, che ri ish rachawshik kitakeg ribe, hechaz shakaban ri uch, che man shaktapas uwach kaslemal shakabano. Shokuhe, ma shaktalok, shiatahun kawa kumal riwinak. Shane chi bakich chi chakab, chuk chakunik, shkakohoka chukab, eshuk kosek. Arech man kotahun gwinak chishol riish, chik ohun khasuwach kuya chkech. Riuch takal chkech, yatal chkech wari, katekuri, arek kakakche, kakakot chiwach shari uch, uchkambal noch chiwach, arech kuhi terembech. Katekuri, aretak chi uch ko chishol, uch ko iwuk, riuch shkia wepishaw chiwach ri. Wek ohun gwinak che man krahtak kachakunik, shokuhe mawa ik. Rumal cheri uch, shqtara qanil, shqtaw tzichol che ek oho hun chishol, che man suk iltak riki kibano. Man kechakuntach, katekuri, ronohel khasu wach keo ke il chrech. Pari khawshel Jesucristo, kqaban hun sik inik, ik qatach kech we winakri, che chakun ba ruk hamaril, arech chi e are, kechakow riki gwa kikitiho. Katekuri, li ish, Isha chalashik, mitanaba mishkosek che uchakushik riyutzil. Wek ohun gwinak che mankunimak tawepishap, kakabih chiwech pawewukri, chitzibak riubi, earech keluk ish, chitasai wip chrech riare. Katekut, mibano gikulel chrech riare, shane chi yahaba, hechacha uyahik huna chalashik. Aret ba riare, rirakawshel rihamaril, kiyoow rihamaril chiwech ronohel qih. Eparronohel jasuwach. Kukuhit abahri ahawshel iwuk. Werutzil iwachri, chi parinukab kelubigwi. Parinukab ri in, in Pablo. Areguari retal nukab, chi kukutronohel wuk kintzibah. Hegua kintzibanik. Chikohiba iwuk, riutukab ri ahawshel Jesus Cristo. Rinabe wuch tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesús Cristo, rumal ri utakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, chrech ri Timoteo, riare che castijo al cual paricojonik, chrech riare ri sipanik, ri loco ebal kush, e rinimlah utzil rech ri Dios tatshel, Erech ri Cristo Jesús jajauxel. Aretak chiri in sin majig nube, kimbe pari Macedonia, sin tacha wech, arech katkanak kan pari Éfeso. Arech ri at, katakan chikech enikaj takwinak, che man kikikut chik nikaj tzig, che kaxlan tak tzig. Emikohon chrech nikaj tzig, che ejos tak tzig, emikohon chrech nikaj mayir kiksak. Che mankot ukisik. Eweri shas shui kupon kesh. E mankot chrech kupatani ri urayibal Dios. Che tikitahinak parikohonik. Ri krahwe takanikri. Arena be krah ri lokok ebal kush. Che petinak pahun utslach anima. Petinak pahun utslach chomanik. E pahun kastihalak kohonik. Enikahwinak. Che man shikanakt kang paweri. Shikah panikah hos taktih. Ri eare, kikichomach che enim tak ahtih chrech ri pishab. Katekuri, منكتام تري خستق كيكيبيخ يشقوخي منكتام تري خستق چه اختخاب چريچ خينك اوت ريوخ قتام چك چري بشاب شاس اوتسوي و اوتسو كوخيك كقبنو كتكوري خسشناتخ باچ قيچ چري بشاب منشمانتخ رومال كيچري اوز تقوينق شانش بانيك رومال كيچري من اريمانيل تخ اري ايخ چو خب رومال كيچ چري من كيكوخونتخ ri eh makip ri eare cheketela huach ritios eri dios ri eare chekikigmasah rikinan kitat ri eare che ekamisanel ri kemakun rukachi ishok ri eare chekekikayih riwinak ri hostakwinak ri eare ri makekohontas chrech ri tsikh kutik ri tsikh che uts chunuach ri utslakh tsikh rechri uqikhir ri dios cheri are וצלחו בנתחיק, ארי ציח ששיה צ'וי צ'ריאין. כימל תושין צ'רי צ'ריארי, רי שיהו צ'וי צ'ריאין, רינו צ'וקאב, ריארי צ'יארי רי קריסטו חסוס קחאו של. צ'י אינגוץ שינרי לו, אשינו סיקיך ארי צ'קינושיק אין רחצ'ק. ריאין, צ'י אוכר כנק, שימביך רי צל פווי רי דיוס. אין בנלק אש צ'רי צ'רי קומון תיוש. אין ביל רי, רי צל פווי רי תיוש לך. קטקורי, ריאין, שקויתך הוא עצ'רי נומק, רומל רצ' שריאין, מנגוותם תחרונוכל רישים בנו, ריאין, אינגה שלן לך וינך שהוא עצ'רי כוחונק. קטגורי, ריאו סיפניק ריקחאו של, סיבה לך שכוחי ווי ווק, ריאין, שכוחי חרי רי כוחונק, הרי לא כוכב על כוש רצ'רי קריסטו חסוס. חסציך נקות וציחרי, אשסטקליק כמוקב, וכחיק בשק ובשק, רי קריסטו חסוס. שפפאווה הוא הצ'ולאו צ'קיקולו שקרי איח מקיב. אינרי אינבא צ'קצ'רי איח מקיב. קטגורי, ורי אין שינרק קוי בלנומק, ורי שפנתחיק ארי צ'צ'יפה רי אין, קוקלחי סך נברי וקוצ'וניק רי חסוס קריסטו. ארי צ'חונקות בל צ'קיווה צ'קונוכל, רי צ'ירחאו שקווי צ'קיקוכון נצ'רי צ'ריארי, ארי צ'קוכי רי חונלי קלח קיקס למעל. צ'רי צ'רי אהווינל, צ'צ'רי אהו צ'ובק איך צ'ובסק, ריארי צ'קסיך דיוס, רימן קילי תחתך, ריארי צ'שווי חונצ'י דיוס, צ'רי צ'רי ארי, וצלח תקציך, צ'י צ'רי ריק איכיל צ'ובק איך צ'ובסק, אמן. ארי ווה צ'יחרי, צ'רי אין כמיך צ'ווי צ'ריאת, את תימותיו, צ'יית גולקואל. ריציח שבישפאוי שחונם בנקרוג ריקיציחרי אקשל תקוציחרי דיוס. רוג סיגווי ציחרי, וצלח בר היצ'וך שבנה. חס צ'חקי בה אהוק ריקוכוניק, ארי וצלח צ'ומובל. אקאוניקח שרומל שמן שקיקאול תאווירי קוק, שקיבני צל פרי קיקוכוניק. צ'קישול וריקח ונקרי, אקאורי אימנאו, ארי אלחנדרו, ריאה ארי ששינייה צ'צ'רי סטנס. ארצ'ק כתמח שמנק כביכתא צ'כחומולי צל תקציך פווירי דיוס. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו דוס. ראין, נבא, ארכס כנצ'יל בך, צ'צ'יווץ' כסצ'יטה בה, אצ'ישצ'או בה רוק רידיוס. כסצ'יצ'אונוך בה, צ'צ'רי דיוס, אכס ששמלטיושין צ'צ'רי ירא, פרש תוקו ביסבל כיווץ' כנוכל ריווינק. פקיווירי אהחווינל, פקיווירי קוקי קוויני מארץ, קוקוכי חונחה מרילה לך, כקסלמן קוק, רוק טבלה לך כסלמן רוק רידיוס, אצ'י כסתכל צ'קיך ריאוך. ארי ווארי, ריקס עוץ צ'וואץ' רידיוס כחאו של. איכי ווארי כס אורי יבל ריארי. ריארי, כרך קוק אול כנוכל ונק, אצ'י כנוכל כבי פריסה כלך ציך. רומל רצ' שרידיוס, שחון צ'י דיוס, ישחון ריקצ'או פקווי ריאוך, וכוינק רוק רידיוס. שערי רי קריסטו חסוס שחונה צ'ירי ערי. שוחד שריב ערי צ'חון תוכבל קאצ' כנוכל ריווינק. ערי ווארי אוצלח כתבל ציח, שריח צ'יפאווה וכמיקרי. אצ'רי צ'ווירי, ריאין שינו כיסש אינך תיך, אין אפוסטול. ריאין כמביך ריסק לך ציח, משת אימנל ציח. ריאין אינך תיך צ'קאצ' רימן אי החודי יוסטח. שיפרי כוחוניק, אצ'יפרי סקלחציך. קטגורי, ריאין, כינוח צ'צ'י נמלך כנוכל ונק, צ'צ'או ברוק רידיוס. para no hil kolbal. E chiki wali sahba, rikikap chikah, ematbak ori oyowal erich oh. Ri eishokib, chiki kohobari katsiak, e kikina kip cheri uwikik kip, e utsu kolik kip ruk rikatsiak. Makipach uhri kiwi, ruk kantakpuk. Onruk helika lahtakabah, onruk utsalahtakpah yu. Shane chikatsiakir kip, ruk utsalahtakchak. Hachari takal chikihri eishokib, chikichakun pari uk aslemalri dios. Aretak chikiyari tihonik ib, rakawshik cheri shok, mankot hunzih kubih. Shakha e chok, chrechri kibishik. Rin, mankiyat be chrechri shok che kukutun chechri tih. Shokuhe cheriare kubih hun pishap chechriachi. Shas rakawshik wi cheriare, mankot hunzih kubih. Rumal rech che arena besh ban riadam. Ekat esh ban chiri eba. Katekuri, mangaretari adam shubik. Shanareri shok shubik, eshuban rimayataltah. Katekuri, riarek koltah nari. Rumal rech kushik nanshel, weriarek uonehrib, ewek kanak parikohonik. Parilo ok ebal kush paritioshlak aslemal. Primera de Timoteo, capítulo 3. Tsihnakut. Che utzwe tzihri, ri hun che krah kubanach yuk, wawe chakri hun utzlach chak. Shahekuri rachawshik che man kot hun etzelal pariuk aslemal. Rachawshik che rachachil shahun ishok, man sibalach amahatach kutiho. Shuik chawik ri rachawshik, utzkuk ri winak, utzkik ulashik ri winak kubano, kukuwin che ukutik ri tzih. Man kutik tari amaha, man achchochtach, Rakhawshik che kemel winak, akhtsukul ri utzil, mangareta kulokok eh ripwak. Rakhawshik che utzalak akhkatal tzih pari rachoj. Ekubuno che ri erral kwal, keniman chresh ri utzih, khachari takal chkih. Rumal rech, wehun, makot katal utzih pari rachoj. Lak kuwin kuri, che chupanik utz, kukri komon rech ri dios. Rakhawshik che riare, manghung ak winak tbari kohonik. Rumal rech che wejeri, weneri nimal kukowin chrech riare, eriare kbe pari uqatbal tzihri kashtok. Shokuhe, rakhawshik cheri man ek otakuk, utzkikil riare. Arech man getzalak tawwach, eche riare, man kitzakt pari khetak kambal kukohri kashtok. Ri ediakonos. Shokuhe, rakhawshik e utztak achihab, kikikol kitzih, man kikitih tasibalak amaha. E man itzeltak kikiban, che utzukushik ripuak. Chikikolo bari awatalik, rechri kohonik bahun utzlak chomabal. Nabe, utzkilik narik banik, katekuri, wimangot hun itzel kilitak chkech, kia bari chkech richak rech diakono. Ri ei shokib, shokuhe ri eare, rakhawshik che e utz. Makibih ri itzel tzih pakiwiri winak. Shokuhe, makitih sibala hamaha. Paronohel makik eshbari kitzih. Riediakonos. Rakhawshik che shahun rikishokil. E utzalak katal tzih kikiban chikishol ri erral kwal e pari kachoch. Ri eare. Che utz kikiban pawechak ri. Kikichak hun utzalak kolibal ri. E kikichak kichukab ri. Pari kohonik chrech ri Kristo Jesus. Aretak chikin tzibah wari. Shaswe yemwi. Chianinakwa kinopan nari awuk. Katekuri. Wekin beitahek, rakhawshik cheri at, awetam rikas utzk aslemal pari rachoch ri dios. Chiare rikomon tios rechrik aslik dios. Chiare rakanha, eare utik balil risakalakzih. Genak kuri, nimalahuban tahek wa riawatalik chrechri uk aslemashik ri dios. Shkalah isashik pari bakilal. Shukbashik pari ushlabshel. Shilitahuwash kumal ri eangelip. Shiaubishik chkech ri khetak amak. Shkohon ri wachule uchrech. Shiakik e shianim lahuk ihil. Primera de Timoteo, capítulo 4. Genakut. Ri ushlabishel saklahubishik hubir. Chepariuk isbali ri wachuleu. Ek onikah winakri. Chekikipak chihna uwachri kohonik. Ek kikihat ihna kibri. Rukhostak ushlabal. Eruk takutzihrik ashtok. Rumal rech che utzki kitari, rikitzih rikep kiparak takwinak, cheti omri kaklak chich, pariki chomabal. Wewinak ri kikikil rik ulanem, kikikil riket takwa, cheutihik rik shpan rumal ri Dios. Iarech ruk maltioshibal chrech ri Dios, kikitih ri ekohoninak, eriketam ri sakalak tzih. Rumal rech, che runohel rikastak shuban ri Dios, chas utzkwi, eyatalik ktihik. Weriwinak kutih ruk maltioshinik. Riutzih ri Dios, erich awem ruk ri Dios, arek tiosh risan rech weri. Weri at, kak utweri chikiwach ri echarashik, ri at, atchun utzlach rachchakri, ri Kristo Jesus. At tsukum ri, ruk ri tzih, rech ri kohonik, eruk ri utzlach tzih, che ri at aternebem. Hechas atchun utzlach tihoshel, chikishol ni malach konohel. Katekuri, Rijetak tzig che rech we uwachu lew, erijetak molom tzig, che kechri rijetak chuchu ib, cha bakchig ba uwach, cha koho ba achuqab parik aslemal rugri Dios. Riu kohik chuqab rugri bakilal, mankast koupetan. Katekuri erik aslemal rugri Dios, utz chrech ronohel, rumar rech che rug amri chinik rech rik aslemal. Hunk asleman che rechwe uachu leuri, e hunk asleman che kpenari chweak kabih. Qasihna kut we tzihri, shokuhe kukkowinik kakkoho. Weri uch, kori kesh kakareko, e kakakohri kajukab rumal rech che kori kyeban chrihri kaslik Dios, riare che kolonel che nima lak konohel, e are si balak kolonel che kechri ke kohonek. Chayaba ubishik, chakutu ba weri. Makohi bahun, chikritzlah hawach rumal rech che maha katri hobik. Katekuri chabnaba, atchun wach bal kutbal, chikiwich rike kohonek. Ruk riatzih, ruk riak asliman, ruk ri loko ebalak ush, ruk riat suk il barrohel. Chiare takchi maha kinoponawuk, chatok ba il, chrech usik ishik uwach ritz ibatalik. Chrech ri pish banik, kukri winak. Icha kutu bari tzih chikiwash. Matzokopik bari usipanik ri ushla bashel, uya om chawech. Rish yatak chawech rumal ri tzih, rechun kashel u tzih ri Dios. E rumal che ri ekarihab, chikikoh kikapawi ri at. Ruk ronohela wanima, chawilih, echa banaweri. Arech chinimlah konohel kikilo, che ri at, utz at benak. Chawila awib at. Ekas chawilari ukutik ritzih. Kas bachat kanak pawehun bere. Rukweri kakol na awib atri. Eki akol ri ikikitari atzih. Primera de Timoteo, capítulo 5. Maban bak esh, chrech hun rik tata. Ruk esh tak tzih. Chabih bakeb oshib tzih chrech. Hacha chrech hun tatshel. Echkech ri eak ohol. Chibna ba chikech hacha ya wachalal. Chikech ri e rihtak chuchuib, hachajas enanashel. Echikech ri alitomab, hachajas ea wanab, paronohel sukil. Nim chia wilawi ri e malkantak ishokib, ri in arekin bih ri e kas malkan. Wehun malkan ishok ek oral, on ek orri takumam, rakawshik cheri agalab, chiketamahuk aslemashik ri Dios, Nabe kukri eka chalal, echketa magba utohik chikech ri ekinan tat, ri shikiban che kik iyisashik ri eare, weri utz chuwach ri Dios. Katekuri, ri hunche kasih malkan, emang ekota chira chalal, ri are kori reyebal chrih ri Dios, echipakih, echichakab kchauruk ri Dios, echikchoman puwiri utzih ri Dios. Katekuri, Rimalkan ishok che shui kchoman chrech takri uraibal, punetak kaslik, chikaminak chiwiri. Shokuhe waweri, chibih ba, arechri e are, mankotchun etzelal kirikitak kuk. Wikohun gwinak, mankubantari utzil chikechri era chalashik, parochoch riareri. Shupakchignak uri, ri ukohonik, esibalak itzel china chuwachun, che mankot ukohonik. Pariki hukat ri e malkanib, shuik tzibash kibi ri shokib che oshkal chikihunab, eche e ri shokil شخون چی اچی کنق رخوشیگ چه ریاره کوکوتو چه اوز شوان پریوک اسلمان شوک ایساخ ری ایراد اوز کیک اولاشیگ ریگونق اوپنام شوچ اخ ری اتیاش لخ تقوینق شوان ریو تیل چکیچ ریوینق چه کی ری قومک اش ای اوزوک اسلمان پارو نوخه ری ایمالکان چه مخا ای ریخب ماتیب اخ کی بی چه کشول ری ایمالکان رومال ریچ ری ای آره آره تک چه کی پیچ کیچ ری نیک اخ تک کی ری عجیبال چه کوکل لیلاخ واش ری کریستو ری ای آره ککخ که کولی چی خمول شخه کوری کوکت بل چیخ پا کیوی رومال ریچ چه من شکی کول تخ ری شکی اکی چیخ چریچ نبی کنق کته کوری آره تک چیک مک ات خون خاص واش کی کی بنو که بی پارو نخیل تک خا ایمان شوی تک چه من ات خون خاص کی کی بنو شانه شو قخیک اوک چه او بانیک سی بلخ چیخ که اوک چه ریلیک ای چه او نیمیک کیب پاری منگ اوتا کیچ چیچ ای که اوک چه او بیشیک ری خستق چه منگ اوستخ ری این اری کواغ چه ری ایمال کان چه مخا ای ریخ چه کیبنا چه با خمول ری کیک اسلمال چه کخی با کل کوال چه کیبنا با قد بل چیخ پاری کچوچ شخری وا ری کی کولیل منگ کوین تاری کو بی خون چیخ پا کیوی خینکود ایک او ایخو خونچک چه ایک او چی روک ری ساتاناس و ایک او خون ایشوک چه ایک او او کخونک کته کوری که خون ملکان ایشوک چه کشول ری ایراچلال چی چوبنا ری او چیل چریچ ریاره اریچ من کویت خون ایقان چکیچ ری کمونتیوش ایشاخ ری کمونتیوش که کوین ری چی کلیشک ری قستیخ ملکانیب ری ایقار ری خال چه او چوبانیک کیبان ری کیچک اوسری چه ای آره کامول کی تقبل کی گیری قو ایچیچ وری شساره ای نابی ری کی گیری قکش آره تقچی کی گیا او بیشک ای کی گی کود ری چیخ ری چی باتالیک خیوان ای کوب ایخ ما کوب باتسا پی بلو چی ری اما وکاش چه کوبوچ ری دری قو شکوخه ری اخچاک رخوشک چه کوری تقبلو چاک چه کوخو با ری چیخ کی بیش پوی خون قاری خال و ای کب اون ایوشیب وینک که بینک ری ای آره چه کی بیش ری چیخ پا کیوی چه ایا ها چه کیواش کنو خیل آرهش ری اینک اخچک که کخی کشی بری کیل ری این کینتا چاوچ چواش ری دیوز چواش ری کریستو خیسوس ای چه کیواش ری ای اوستق انخلیب ای چا اوم قس او چوبانیک چا بنا وی پیشاب ری ای شقاره ما ویلو ری کیبانتخیک ری وینک شقانینک ما کخ اقب پوی خون وینک چکولو اویب ایما یا اواج روک ریومک خون وینق چک اچخچو خوک اولیک اویب چوانا ما تیخ چی باشک اتو کل خورون چا تیخا باری امخا چچ ری اپام اچچ ری خیتق ایا بیل چی چنیم گوا کلی تخیک ری کمک خو خون وینق آره تق چی مخا کبان قد اخت سیخ پا کیوی کتی کوری ری کمک خو خون چک چی کتی مطم کلی تخیک ری خیلی کلاخ تق کبانک شاس کلی تخویری کته کوری ویک اوری من استخ که قبانو من اواتالیک تاری که کناخیک پریمیرا دی تیموتیو کپیتولو 6 کنوخیل ری اخچیکیب روک خونخاو رخوشیک نیم که کل ویری اکاخاو اریچ من کت ایچیل پو ویری و بیری دیوز اری تیخ کته کوری ری اکو کاخاو چه اکو کی کهونک ما که چلاخ با کی وچ ای آره رومال ریچ چه کچلال کیب شانه آره سی بلخ اوصلخ کی پتناشیک چینا چی کی بنا رومال ریچ شری که کی پتنی خونم ری کی کهانیک کولیک ای ارچیل ری دیوز رخوشیک چری ات که یا او بیشیک ای که کود گوری ویک اخون گوینک کو بیخ خونچیک چیخ ای ما که کنخ کن تروک وی چیخ ری ریو چی ری قهوشل خیسوس کریستو چه خون چیخ چه آره ری که بی روک ریک اسلمانیک پاری دیوز ری خون وی نقری او موی ری سام ری نیمال من کتو نوخ بال شانی آری کتسکوخ نیک اختق چو ما بال چک چه من اوستخ ای کتسکوخ ری چوخ روک تق ری چیخ روک وی ری که بی ری چل تق رایی بال ری چوخ ری کش ری چل چو ما بال پو وی ری وی نق ری نیمال اختق چوخ چه من کتو کسیک ای وی ری چی کچ وی ری وی نق چه من اوستخ که چو ما بال کولیک اچیلی من ایک اوتا پاری سا قلق چیخ ری ای آره که کی چو ماخ چه ریک اسلمانیک روک دیوز Sharech chakoh pakri. Khinakut rik eslamanik ruk ri Dios usri chrech ri hungwinak che makrak ta chinim khastak rech chuwach rik olik. Rumal rech cheri ukh mankot khun khasuwach shakak amulak chuwach wewech ulew. Shoku khinakut mankot khun khasuwach kakak ambi wa chuwach riare. Wek oka wa iwek oka tziak ri ukh chakachomak ba che utz kabonom ri. Ri eare Sharek kak osi balakki kinomal, kitsak paritzel, parikat, parisibalak itzel rayibal eweri, keuk amobi, riwinak pariuchupik kiwach. Rumal rech, cheri urab ronoheritzel, areri lokok ebalk ush chiri hripak, ek ohun winak, che shiki lokok e hripak, nak shebewi chiri chriki kohonik, rikalma shmayowik rumal sibalak ash. Katekuri, Riat, chiatachi atrechri Dios, chatelubik ruk anim chechweri, arecha wakotah risukil, rik aslemanik ruk ri Dios, rikohonik, rilokok ebal kush, rikochonik, rikial, utuch ohishik chabana richo rech rikohonik, chapochih rihunalik asleman riat sikimwi, eche shahik ibariatzih, chirich chigiwach sibalahwinak, riin kintacha wech chuwach ri Dios. Riare che cuya riak aslemal nimla conojel, echuachri Cristo Jesús, chepatacuk egil riponcio Pilato, chucot rijun utzlach kutbal, chacolo bari pishap chipasukil, ebarich achchohil chicatena, pariuk alajisanik riakahaushel Jesús Cristo, hun alajisanik chechas cucot wiri, patakrik ir, chechicom canak ri utzlach rech, erishahun chiahawinil. Ri hawinel kechri e hawinel eri ahaushel kechri e hawshel ri shuiare chek o hunalik alak uk aslemal riare chek opa hun saqil hawi man loqdag kuya kbewi hun chi man kot hun win qrilom shobuhe mak kuintag krilo chechriare ri qihil ri chuqab alil chube qih chubesaq amen chikechri qinumab rechwe uachulewri Chabih bachikech, chiman kikiban takat baltsih pakiwi rienik achchik, chipari kiban takikulok ri eare, man kikikubata kikush rech ri getak inomal, chikaharubik, shanare chikikuba kikush chrih ri Dios, riare chesibalak kuya chikech ronohel hasuwach, arech takatu kohik kakabano, chikibanabar yutzil, chik inomar baruk ri utztak kichak, Chikiya bari khastak ruk khun utsalak kanima. Chiketemah ba ukhachik uwach ri khastak kech. Eruk waweri kikich agnari khun utsalak kiyak bal. Eruk nakuri kekowinari kikilok ri khunalik alak asleman. Ayum, Timoteo. Kasba chak olori uk olibal ri tzih. Chakilaba awib chrech ri shak tzih. Cheman rech tari kohonik. Shukuhe chakila awib. Chechri kulelan tzik kuban riman tziktak nohinik. Ek one ego hun winak, che shikiyakan rikikohonik, rumal rech che are shebe rukweri. Chukuhi bari usipanik ri Dios iwuk. Ryukab guh tzibash chrechri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo. Apóstol rechri Cristo, rumal ri urayibal ri Dios, arechrin kiñao pishek richinik, rech aslemal pari Cristo Jesús. Chechri Timoteo, ri lokalak walkwal, chechare ri usipanik ri Dios, ri logok ebal ukush, ri utzil rumal ri Dios, tatshel, el rumal ri Cristo Jesús kahaushel. Kin maltioshich rechri Dios, cheriin, in rachchak, hachari enunan nutat, Aritak chi, chipak ih e chichakab. Ruk hun sukalak chomabal. Kat natak chwech pari nuchawem ruk ri Dios. Aritak chi, natak chwech ri uwaltak awach sibalak kinwak katingwil chi humul. Arich kinnoh chrech sibalak kikotemal. Riin, kin mayow chech ri unatisashik ri akohonik. Kolik cheman sachinakt pari ube, ri kohonik, chinabesh haki parranima ri awatit lois. E pari ranima rianan eunise. Eshokuhe kincho marche shokuhe shakhi pari awanimari at. Rumal kuwa weri, ri inkinta chawech, chakohoba achukab, chupamri usipanik ri ushlabal, che shukohri dios pari awanima riat, aretakchi shokisash ri kabah pawi. Rumal rech, che ri dios manshuyat chkech, hun ushlabal rech shibrikil, shane shuyat chkech hun ushlabal rech chukab, rech logo ebal kush, rech kowinim. Matkishba rumal riutsir kahoshel, che kyana ubishik. Ong matkishba chuech riin che intzapital pache rumalare. Shane chat kolba wuk parikesh rech tokebisbal uwach riutz lakzir ruk riuk apri dios. Che shuhu kolo e shuhu sikir rumal huntios lakzir. Manshata rumal kachak riuk. Shane rumal riuchomobal riare e rumal riusipanik. Che shuyach kech pari Cristo Jesus. Aretakchi mahak owe uwach uleuri. Ewe sipanik ri. Kamik shukut rip pari upetbal ri kahaushel ri Cristo Jesus. Riare, che shuk istzik puwiri kamikal, e che shubano, arech kchublin ri hunalikalak aslemal rumal ri utzalakzik. Riin, shino kisashik in hunakchak chech we utzalakzik ri, hechasin ahtakon tzik, in apostol, e in nimalakaktik chrech. Rumal kuwa weri, riin wetam uchichik wek eshri, Atekuri, riin manging isht rumal weri, rumal rech cheriin kaswetam hachin rishin kohon chrech, eriin chi utzwiri kin chomah, cheriare kuin re kuk olri nuk olibal, chikapare hun ignare, kas utzrilik chabanaba, riusuk iltak rinutzih, puwiri kagahonek e puwiri loko ebaluk ushri Jesus Cristo, cherishato, utzuk olik chabanaba, rik olibal ya om chrech. Rukri uchukabri tiosh lakush labashel, che shas hegelwi kukri ugh. Riata wetamchek, che riwinak each Asia, honohel chingip achir, e chikisholri e areri kori fijelo, eri Hermógenes. Riahaushel, chpashba riuk ush chkech, ri erachlal rionesiforo. Rumal rech, che riare, sibalak shuyan uchukab, e manshikisht chech rihetak chich, che inuhat impache. Katekuri, aretak chispe pari Roma, riare, shinu tsukukeh, echi shinu rekwi. Riahaushel, chuyabari logo ebaluk ush chrechare, chuach riahaushel pari hunkihre. Katekuri, rinu patanashek shuban riare, chuech pari Efeso. Riat utschina, retamashek waweri, chunuach riin. Segunda de Timoteo, Capítulo 2. Katekuri, riat atual cual, riat chatkolba pari uchukabri usipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche shawetamah, chas rumalwech riin, echkiwech sibalahuinak, chayaba chkech ejun eachihab, chekaskekowinik che ukutik chkech enikachik. Riat chachihaba rikesh jerihas ronohelwinak, cherachchoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchak rich oh. Mankot hastaku wachchik, kuchumak pariuk asleman we kasir, are krah uts kilitah, rumal ri shisikin rech. Shokuhe, heriri winakchik chakun pari estadio. Riare, chakanik shui we uts, uch ohishik shubano, hehas kubiktak ri upishap ri estadio. Rahaushik ri, cheri wach ri tikon kyakik, are nabek yachich, ri hunachak. Che sibalach shakunek. Chachop obari gastak, cheri in kwah kimbih. Katekuri, riahaushel, kubanare arechri at kachop runohelweri. Kaschnatak chawech, cheri Jesus Cristo, shkastak chikishol rie kaminakib. Riare, cheri hal ri David, jehas kubih ri utsalach nutzih. Pariuto op, ri inink oparik esh, chihacha in hun achbanal kesh, in kopache. Ruk tak chich, katekut, riutzih ri dios mahat imt ruk chich, rechun ruk kobache, rumal kuwa weri, ri in king iro nohel kash, rech toko bisibal kiwach konohel ri esik im, arech shokuhe kori kilotahem pari Cristo Jesus, ruk ri hunalikalach ehil. Kasih nakut, wetzih ri, weri uch shukam ruk riare, شقوخي كوري قاك أسلمان شو كرياري ويروك قاچو قاب كوخكناخ كان شو كرياري شقوخي وخاوينيلري شو كرياري وري اوخ كقباق جيخ رياري شقوخي كوخو باق جيخ ناري دياري وري اوخ كوبان كيب ريقا جيخ رياري من كوبان كيب ريو جيخ رومال ريش جي من كوباق جيخ تاري.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Tronojer güeri,